nitori ba ye se fe kori kori be fun mi o se o omo maria ba ye se fe kori kori be fun mi o se o oba olugbala ba ye se fe kori